0: Лайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысы.
1: Өрмәтік радио аңлығычыла, яқшы мүсілі. Шинжан радио телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысыны аңлышыларына қаршалымыз. Мән риясетчі Рошен Гүл имам. Dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlardan açış verimiz. Yurtumdaki yeniliklar səhifimizdə təminat, sodu bilən mədəniyyət sayahat birləşdirilgən tor noktalarının Şincandaki asaslıq mənzir rayonlarda umum yüzlük qaplanışını işqə aşırıb, yezi ilgilik alahiyyidi məhsulatlarının setilişini ilgir sürgəlliki doğrusu da sözləb birimiz. Yüksel Vatqan Şincan səhifimizdə Şincan Шиние Шарқи Жоңғары көмірдің еліға 2 миллиард куб метр табиғи газ еліш түрінің құрылыш басқұшық кергәлікені тоныштырымыз. Ярқын ұсым сәйіпімізді ойын чүкчувішқа амырақ кішік қыздың пән техникіда еңілік яртыш башламдысыға айланған Чен Шө Ченні тоныштырымыз. Programımız yine Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratkısı Slow Sitting Abonçılar Terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programmalarını anlatılıp oludu. Hürmetlik radyo anlatıcılar, hem de dekitinler programımızdan tepsili mesmunları da bulsun.